0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan FM.

0: ketam ikan tiada arus, tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti, tanpa kecantikan.
1: Kuping anda tiada arti, tanpa dengar radio.